0: सँग है भनौँ न पा नौ है कन्धा थाइङ लामा एक पावा है
1: साडी के एक पावा
0: एक पावा अरू उयो पान चाहिँ थिए थिए अनि के कलेको सेपसिङलाई थिए थियो होइन
1: अनि कलेको सेपसिङ
0: सिगिनामा हारे लागि
1: कुशेप सिंह जे इगन दो खा कन को एएनसी दो इगन चेकअप दो इगन यक सोमो इम्पेक्ट मांग इगन ओमो पांग मा दो सारी के एक पावा
0: तगी भए के मे बाते नै न अन्दे न मारे बात विषय अफले से मार ताजले अनि के गना यहाँ था यहाँ नले ना निवाम ना ना लामो ने वान वाम नंग फेम ना मेरा ने एकदम ने आलो गनी
1: आलो दंग आलो
0: रिक्स एकदम ही
1: आलो हक दंग बा होप कन आलो तगी को चामा थुंबा नूबा वही आलो का जम्मा केमिकल के बापा आजम में भी
0: सॉरी वांग जम्मे
1: तगी को सॉरी के अनि के
0: नूबा में जोगुबा
1: हिम्मोई में जोगा मेजुगुबा चुक्सा चुक्सा मजो मेखी मेजुगुबा मेजुग तेरे नु मेखी मेजुगे नुवा टाइम मोदो खुन्ची सावांची मेजुगु आलो ची अनि के
0: ढिलो आला
1: मेखी माजुगु कन्सिप आङ ढिलो पोङ
0: यो दङ थु है अदा 13 क्रस
1: क्रस 30 क्रस आलो ची अनि के 30 क्रस सोकमा गरा हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी पोङ
0: सुंगु
1: थोबा चाहिँ हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी
0: आखेलेको कुबार यंग नानी मेबुङ ने आखले सिगि न नानी मियुङ सिङ ने मेबि ओइङवा मियुङ सिङ ने हेले लागे ट्रिटमेन्ट पुङ
1: ट्रिटमेन्ट पुङ आईवीएफ पुङ मेन गरे चाहिँ आलोगा कमन एकदमै कमन कसेमा वा बेले चाहिँ पीसीओडी आमे तुम खान्जे ओभरी मसिस छापुङ हेले लागे अनि के सोमो इम्पेक्टमा पर्यो
0: इम्पेक्टमा
1: ओमो पाङमा सि पर्यो जम्मा ट्रिटमेन्ट वा गर्नु आरो सोमो
0: इम्पेक्ट किमा याक्तु है केरे किमा हारे কনকিদং আউয়ে ওয়া মেবং নে মাংথি ই মা ইয়াকতু মেবি কলে ট্রিটমেন্ট কলে লা চেকআপ আ ক্রেকে সুমো হিমরা মেজুগুর মেব পাসং ক ধুপদেন ছুদেন লেপচা আলে আইন ককেরি খনে নার্সিং ইয়া বকচুবা ইসি খনে লারবা নিসা মিসি আনি গে আমেতে ইয়রি ইয়রি নোগেন উই থি পান ওয়াইলা ইয়রি রি নোগেন ওয়ারো
1: নোগেন
0: আনি ক্রেকে ককেরি আগমেতে আবরেম ইয়রি রি আনি গলাম আনি ইমসেবং হিমলাম নোগেন তো দিগে
2: ইয়াকথুংলে লুমো আসে বারো হাক পারে খেয়ালি কেউ আবারো এ নেতি গেন ফুঙ্গ ফেকে গর খেয়ালি সি পাতুং হেকে গর ই খা হেকি নুমাই আজুব সেলে মিকি ভুং ফেজম আয়েব সেলে ই কা ইনো সোধোক আধাপি নাজিরি কা ইন নসান বিত ই ইয়াকথুংলে নসান থোয়েপসো লুংধুঙ্গেন কা ইন লুখেপসো ই তেত তেত লুং নেপাল পেনি হং আলুং সে পোখে সেনি হং ই নাজিরি সামিউ ইয়াহুদেন থমাগেন আম্মা সাওয়াদেন ই হিমিলে খেমা লামধানলো পালেপসং ইউমা খামধাকলো ই নেতি গেন কুলুং তাং জমলো পালেপসং ইউমা তাকলে জমলো ই মেমফেক মাফুং হা ফেকে গর সুরুং লোকা ইন হেকে গর ই সক ইং খং সাপলান সাপতুং বারো ই তুংবা তাজিং পাতুং বারো ই শেখা দিং মাং ইয়াকথুং হাং ইয়াকথুংলে নিশান ইয়েপসুংলে থুংবুংলে কা ইন খেপসুংলে ই হিলি নুমুদিং খানিং গ ই সুসুতলিং ইয়াকথুং আনি গ ই তক ইক পাফুং ইন তকলুমু সুসুরা ইয়াকথুং লকলুমু ই

Chiden nasha digi tobla tondube. Talak bergi ngachagi pechi zipo nong wachunum. Kesi ngachigi lungki ne yali ne presho de. Ngachigi zu nasha le. Odem laktigi ang yate gyu yali ne ta. Toto kuzu nasha de ngachigi lung yali ne ta gidi ngachigi kyonga de kazui sonti gidi leptiro toto yung yung yali ne didi yishu wachuno. Di gyado kechi de ngachigi di leptiro tsu yin laptigi shujimpo yekembe. Tadi yali Yada kechi le yate di ta digi yale ne ang di yate zepa chono di. Didi ta achichi ta lungi ne laptegi yale ne lungi ne laptegi yale ne di la hypertension laptegi shudube. Odi pyashi pyategi kaju tsutsu di ngachi ki ang di yale ne kuzu nasha ta ki tsui di yado kechi nasha yeba chono. Didi ngachi ki treten nasha leptero tsui chik nasha yebube. Ta dile nyungba chino ya odi ya kepo zikta odi mayim bube. Pyashon sale didi ngachi ki ta mi ngachi rinki ngachirin ki chana shai khembe ngachagi dilo ngachagi chue khate jak chushe labdegi. Odi piyate gedi kesi ta khademro inung tueten yale ne kuzu mi soso rangi khademro inba juno rangi thadi yale ne odi presho di gyado kechi le yate ang odim zeba eba juno tam ta odi kichu eba juno khan nongbo shuwa juno de thangbo di menpo di sungyamchi jedegi yale ne odi nepo Nata odi ki mempo di sun yamchi je digi kamyen shu digi yali ni odi lo sumen manji po piya digi odi lo taktap ye po bi ta kesi achi chi yate borpo chini adi yong odi ki ang di yate zekpi gyuwa chini odi lo men ki piya digi odi lo nem chushi ki odim tablam ya ye po bi Chawa chawa di rangi shela di chun nasha di ngacha ki kepo kepo cha di chu kepo manji po no yali ni cha di chu la khaju chu su shela di chun nasha nyung nyung piya digi ji shi ta dile chalung gom shi yali ni inji lo shubha chino tingzong tui chun nasha yoga lap di shudu bi rang khaju chu su guzu lo odim chur digi tang lapar ki tingzong tui chun nasha mi di chu ki epo chi ta mi chi chiring chung sum ki guzu nasha nasha di chu ta ma chu lap digi ki epo chi idim tui ten ki ten li luzal di chu nado bi ta luzal di chu nasha khatim nado sumi lalo di ta ngaru piru piya digi Komte yale lako yale ni komte ngabgya sante odim chenken ya ikembe rangi kuzu di la lem jake giten le. Ona le lakpar ki rangi shela di zu nasha khaju yu tsu di. Ta kepo shuwa chino numzi di zu majipo. Ta ngachi ki toto zipo chiba chino le kepo chi di toto khan chi di ki nacha di talung ki nacha di bort odim tendi gyudu la ba chino chawo chawo di shela le gyute ki. Odi piya tiki di. De thanglung gi nacha di kepo chi tenjin yujin po yo khembe odi pya te gi khaju su su nga cha gi zim khang de chu na sha shela de chu de ta chu ba chen rap im ba chen nga cha gi chu su de chu kyap te gi yani ni ta kepro merung num di chu odim lu ko na wa chen num di chu kepo ma lu ko pya de nyung di chen na chhe chi na sha lu ko na de gi ta ta jing ga ni le shu odim pya te gi ja cha de chu lo khaju chu su nyung nyung pya te gi je po nang ba chen no de na cha di nga chi gi chhe na sha nga ji ren gi thwe den gi chhe na sha di khep chu shi be ta lak par gi chi di khang ye po shu ba chen no ta ting zo de ji di na sha ta chi chu di na sha de kepo chi ta dem sui chong di chula dalen dala nongke ye khembe lari ge tangku di chula dala nongke ye khembe odi di chuki di ta di naza di la mala phoke ge nyenka di bombu chi odi ye phobe pya song sa le naza odi gadi mi gadem ra in nungi odem sui chong di chula tangku di chula dala nongke odem ye ba chono di kechi naza di chate chi rangi guzu nasha honza ba chono di di lo di gaju chuchu chui nasha len chuse di lep dira kale chata chi tenchebe odi pya digi di gaju chuchu naza di lo nye le ro rangi guzu nasha mapo kiki nye le ra gaju chuchu di guzu nasha ra nga chagi chui pya digi zogo bo di lep dira kechi ta chi hekembe odi pya digi da chuchi nasha zipo nongwa zina tingso menpo di zugi sungshinpo hekembe kesi pama di zulo odem ta lung ta lung ki na cha yale ne lung ki ne de zu ye ba zhong nong di ta hong ke rang ki po zo pu zhi de zulo odi ta shiri shiri odi cha chu xie lap di ki odi miya sung ye khenbe odi bia zi bia di ki ka zui zu zu ta nga cha zimkaan na sha ta zi po nong ba zhong nong ta khatam rai rong ka mi nga cha ki pama gimbo jembo di zu pama gimbo di zu odi miya le ra ta di na cha di lo shi zi odi ten shi ta ten tui ye ba zhong nong di ta odi di odi
रंगी था पुजी दिसो लो फोकी कप्सो अधित तम था सापु में इन बोबे कंबो सिवाचने अधित था फामिये चले रो अधित था पुजी सुजा थेंशे लाप्ती की शुजिम पे एक हिंबे ता तेजो दिन आशा दे चौवा दे था आचा की कुजु लो जू को हों को लाप्ते माइन बोबे ठेटेन दासा था आचा मी लिटेन छाते चे थोपते ऑन सावले चुदे ता ठेटेन आशा कुजु नाशा दा नाचा दा मंडो तब्रो तापसी एक हिंबे अधि ब्याजी म्याते के था ये ले फोपी के ये ले रंगी अधिम ठेटेन आशा नाचा दा मंडो तबे ये ले दे आचा खाजु चुचु दे आचा सोसोर रंगी कुजु दे चुलो आचा की खाजु चुचु चागा नंगो बोले तेरा के चिटा ये पता जीछा दिचु नाचा आचा की खाजु चुचु ता जीप नंग बाजने नुमची दिचु ता दा मंडो रंगी कुजु ठेटेन तेंगा के ने पेगे ता शेला दिचु माई जीप ता लापर के सिंचां दिचु या लेने छां अरा दिचु दाला नंके दिचु ये बाचनो तंकु दिचु दाला नंके ये बाचनो खाजु चुचु दे न्यूंग न्यूंग नंग दे के या लेने ता जीके ये बाचनो दे दिलो दे ता चिक सुबाजन यालेने रंगी मिचले दिला थारिंग याहो नंग सुबाजनो दी ठेटे नाशा ता मी कुजु नाशा दे लेप तेरा पेंटो मंबोजी तेंसुशे अधि प्याचे प्याते की नाचा दे ता तब सबाले सोते दे दम जू गो हंगो लाते तो खाया में बोबे तेजो खाजू चुचु दे रंगे छो नाशा जोशे के धन्ने दे तापशी दां तबलम दे रंगे लगाये बोबे अधि प्याचे प्याते की तबलम चौ चौ थंगपु थंगपु दे खाई सुबाजन खाजू चुचु कुजु दे लो चुरशे यालेने कुजु दे लो खाजू कुजु ले रंगे छपो तेंबो छुपो अधेचर नाचा दीदी खाली खाली मेपो शोजेंपो युजें ऐसेबे तंग आजी ढिंसा चिचो नाशा सोजेंपो एकेंबे तंग आजा मी लोचू नाशा जीबो नावाजना मी लोचू जिप्चू याने ने गुंगलो जिप्चू तुझे संभाले ते ता छेतन नाशा तंग कुजू नाशा नाचा डामांडो केपो जीवन शेरबे तदि प्याबे गाप्सो दे खाजू चुचु रंगे ता छेतन दिचु नाशा रंगे कुजू दिचु नाशा केपो केपो ता केपो कुजू दे श्याता शेतां या लखपर गेता कुजू नाशा केपो जी रंगे जीग दिचु थिंदे वंशे भापस्ता जीपन वाचन ये छाते डामांडोआ जीपन वाचन नुमची की शेला देचो के पीपन वाचन रंगे कुजू देचो नाचा के पी अदेम ता डामांडो कि जू देचो कुजू देचो श्याता हम बेगा दीदी घाची ठेटें गी थे लेम मैम खाम्बो सुबाचन थांगपोदी अदे कुजू दी नाचा कुजू दी जीग छिवा ले छोते रहा छिन्मा सुब थे बे ताज घाचा की खमते था या जीपन वाचन था रंगे खमचा घापचू चो क्या माचू बेगी अदेम काले तेम थेंचू से था लापर की कुजू नाशा श्या खाजू चीव दे चे दे अदे चे दे छे तेन नाशा डामांडो वे की नाचा दे चो फोक्षी की निंखा थेन रो थेन शे इन केंबे अदे प्यासी के चौव चौव दे थंपू चीक दे लुंगी लुंगने दे चो दे या लेने दे था लुंग जुदो बे दे हाइपरटेंशन दे चो दे ची दे अदे इन केंबे अदे प्यासी प्याते की दे चौव दे घाचा की घाची की चीचू नाशा था घाचा मी चीटिंग चुंग चुंग घाचा की खांदी घाचा की तम या लेने आचा की सेमखा जागो शुभा चुनो दे थंगपो दे आची की ये छा दे चौ चौ दे ये छा दे लंग आचा की थू ना जागते की आची ये छा दे चो लेम प्या दे आचा की कुजू ला माफो की नेकिन माफो की शेला दे चो ये गुपो निपो दे आचा की खाजू चुचु दे कुजू ला चु दे की छन शे था लाख पर की था ताची इन ले शुह नंग ता की चालूंग दे योगा लाभ चेन दे दाम था थन जिम्बो एक दिसु नौ सुबा चुनो था दे ले आचा की खाजू चुचु कुजू नाशा छाप दे चु दे ये गुपो दे लेप तेरा खे चिता दे छाप्दे खाजु छु जे पदे चाहिँ घाँचागी ता के छाप्दे जे पले घाँचागी फिलो छेन्दोबे घाँचागी छाप्सा नदोबे छाप्साले घाँचीकी जु नाचा नाचा दिचो खाजु ए पदे छु थेन्दी यु छु थोबे अधि भ्याजे भ्यादेगी घाँचागी कुजु दे ल लेम भ्यादेगी घाँचीकी जे छाले जे जोङदेगी घाँचागी झ्याका छेन घाँचा छ अरा दिचो था घाँचीकी सेङेन दिचो ल घाँचागी दाला मना वाचन घाँचा निमु र घाँची कुजु दे ल लेम भ्यादे झ्याक छु पनासे था ठेटे नाचा या के पन नाचा दिचो तामि छु पो अदेम थेंखेम्बे अदि भ्यासे भ्यादेगी थारिङ था इन्जीगे दवाङ आपेगी छे चोप्दे निम नासा थारिङ जम्बलिङ यङ नासा हाइपरटेन्सन जी निम लाप्तेगी यालेने जम्बलिङ यङ नासा थालुङगी निम लाप्तेगी थारिङ सुङ्से भ्याजिम पोए खेम्बे ते सुङ्से दि नासा था तत जीवन नङवाचने जम्बलिङ यङ नासा मेन पोदे चो था ता जुङ माइम्बे छोकपो था जुङगे छोकपो दे चुगे मि थाम्चे गोङबोल दि नाचा दिगी थेले खवा फाबजिम पो ये खेम्बे अदि भ्यादेगी सिङ्गे लेङ्गे दे चु र इनुङ ता कुजु नाशा डामांडोवे के ठेटें दे चुला घाचा के लेम्प्या दे के जागा नंगो पो था घाची कुजु जागा नंगो पो थे ठेटें दे लेम्प्या थांटा जागो पो दे लेप्ते रा खेची टाई इन शुशें लसों था लेरिम दी के सुंगलो थांबो फिदो इन संबना